Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Početak nove radne nedelje donosi pojačan intenzitet saobraćaja na glavnim putnim pravcima, ali sada i unutar gradskih sredina. Pred nama je početak nove školske godine, pa će od sutra, posebno u jutarnjim i popodnevnim satima, biti i veći broj najmlađih učesnika u saobraćaju. A kako saznajemo od Puteva Srbije, na magistralnom putu Preljina-Konjevići od danas do 2. septembra izvodit će se radovi na rehabilitaciji kolovoza. Danas i sutra od 6 do 18 časova saobraćaj će se odvijeti na izmeničnim propuštanjem vozila, pa su moguća kraća zadržavanja. Na autoputu na deonici između petlje Adaševci i Kuzmin u smjeru ka Šidu nastavljaju se radovi na zameni zaštitne ograde u zoni buduće petlje Kuzmin-Zapad. A u zoni petlje Pećinci zbog rekonstrukcije nadvožnjaka izmijenjen je režim saobraćaja. U smjeru ka Beogradu saobraćaj se odvija normalno, dok je u suprotnom smjeru zatvorena preticena traka i za saobraćaj je zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz smjera Beograda, kao i uključenje na ovoj petlji prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. Obilazak za Pećince je preko petlje Šimanovci. A na autoputu E75 između petlje Mali Požarevac i Vrčin u smjeru ka Beogradu danas će se od 9 do 15 časova izvoditi radovi na održavanju i bit će zauzeta zaustavna traka. Na delu autoputa između petlje Novi Sad Sever i Novi Sad Centar traju radovi na preslačenju kolova za servisne saobraćajnice u zoni same petlje Novi Sad Sever. Radovi su planirani do 5. septembra, pa vozači koji koriste ovu petlju treba da računaju na izmijenjen režim saobraćaja. Na regionalnom putu Biljanovac-Jošanička banja danas od 7 do 17 časova bit će obustavljen saobraćaj zbog asfaltiranja. Kao alternativni putni pravac preporučuje se put preko Raške. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila, a vozačima koji nastavljaju put ka Mađarskoj, Hrvatskoj, Bugarskoj i Severnoj Makedoniji savjetuje se da pre polaska provere aktualno stanje na graničnim prijelazima, jer zadržavanja i danas mogu biti promenljiva. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih zadržavanja na graničnim prijelazima za putnička vozila i ona su do 30 minuta. Ali na konačno vreme prolaska mogu značajno uticati procedure na terminalima naših suseda. Za vozače je sutrašnji dan posebno važan, jer počinje nova školska godina, a to znači povratak velikog broja dece na ulice, pa već od prvih jutarnjih sati treba očekivati više pešaka u blizini škola, na pešačkim prelazima i na raskrsnicama. Tako da posebno oprezni budite u zonama škola. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Daj mi sportsku šansu, šefe.

I ne sumnjamo mi da će Lara biti najbolji đak. Jedan veliki školski korak, iza njega jedna velika porodica. Dakle, iz Kragujevca stiže posebna vest. Ta posebna vest je da Lara Čvorović kreće u prvi razred, pravi taj svoj prvi veliki korak. I Lari, srećan polazak u prvi razred, lepe školske dane želi familija Bošković iz Ugljareva, brat Viktor, ujak Saša, ujna Stefana, deda Goran, baba Slađana i prababa Bosiljka. Akiju i Mini žele lepo i bezbrižno detinstvo, a mami Sari i tati Milanu prijatno popodne i puno porodične sreće.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Muzika kao lek sa izvora Banja Dvojke.

Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, šaroliko vreme u našoj prelepoj Srbiji, potpuno vedro u Zaječaru, Nišu, Ćupriji, također u Negotinu, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, u ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno ili pak pretežno oblačno kao što je u Sjenici i Kuršumliji. Najsvežije je u Sjenici 29 stepeni, najtoplije je u Ćupriji 38. U kraljici kontinentalnog turizma trenutno nešto oblaka iznad naših glava, a temperature 34 stepena, a današnji maksimum iznosio je 35. Ovih trenutaka relativna vlažnost vazduha je 30%, vazdušni pritisak je 1012 milibara, a mirno je i bez vetra, mada je jutros duvao slab jugoistočni vetar. Vidjet ćemo kako će se vremenske prilike odvijati tokom ovog poslepodneva i večeri. Tek sutra će biti potpuno sunčano, minimalna 16, maksimalna do 30, u srijedu pretežno sunčano, minimalna 16, maksimalna do 31 stepen u kraljici kontinentalnog turizma. Dobar dan, dragi prijatelji, poštovani naši slušaoci. Dobar dan i dobar prijem. Dobrodošli u još jedno ušuškano i muzikom, dobrom muzikom obojeno posle podne na talasima Folk radija Banje Dvojke. Ovaj posljednji dan u mjesecu avgustu, pa možemo, ako imamo volje i želje, a verujemo da imamo svi, da ga učinimo za pamćenje. Zašto da ne? Nadam se da ste svoj ponedjeljak započeli u dobrom ritmu, a mi smo tu da vam ostatak dana i predstojeće veče učinimo opuštajućim, prijatnim i ispunjenim najljepšim melodijama. Današnji 31. avgust, uopšte današnji dan, nosi posebnu simboliku. Danas se širom svijeta obeležava Međunarodni dan podizanja svijesti o prekomernoj upotrebi i važnosti slobodnog vremena. To je savršeni podsjetnik da je popodne stvoreno baš za to, da na trenutak spustimo kočnice, da odmorimo misli, da se prepustimo onome što nam hrani dušu. A inače, 1888. godine, kaže naš pogled kroz istorijski prozor, na današnji dan u Londonu je završena jedna od najpoznatijih istraga u istoriji, a to je da je 1888. ostvaren napredak što se tiče istraga i što se tiče forenzike i tako dalje i tako dalje. No da ne mračimo puno o prošlosti, hajde da se vratimo mi današnjem danu, 31. avgustu leta nam gospodnjeg 2026. Evo nam željoteke tu pred vratima, pridružite nam se uz pomoć broja 061 600 6767. Pokrovitelj je svečana sala Mina u Bogdanju. Danas sa vama naša divna, uvijek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana.

sada Roki Begović i pesma Pola veka već sam prošao. I to po želji našeg vernog slušaoca Ćirka, našeg dragog Ćire, Lole, Meraklije, našeg vernog slušaoca, kojeg toplo pozdravljamo naravno i želimo mu prijatno popodne i veče uz Banju Dvojku.

0: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje. Restoran Turist MV Podunavci kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 296 6 ili 036 671 477. Za putnike, namernike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva, dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.
1: Jedini radio koji se voli.

Specijalni pozdrav od ponosnih roditelja malog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za bake Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšiju Aca. Specijalni pozdrav za baku Zoku i kuma Mladena, kao i za dadilju Dušicu, a poseban topli pozdrav od tate Stefana Đukića za sve kolege vozače.

Specijalni pozdrav od ponosnih roditelja malog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za bake Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšiju Aca, specijalni pozdrav za baku Zoku i kuma Mladena, kao i za dadilju Dušicu, a poseban topli pozdrav od tate Stefana Đukića za sve kolege vozače.

Specijalni pozdrav od ponosnih roditelja malog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za bake Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšiju Aca. Specijalni pozdrav za baku Zoku i kuma Mladena, kao i za dadilju Dušicu, a poseban topli pozdrav od tate Stefana Đukića za sve kolege vozače.

Topli pozdrav od ponosnih roditelja malenog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za babe Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšije Aca i Dejana Svirača, a specijalni pozdrav za baku Zoku, kuma Mladena i brižnu dadilju Dušicu. Posebno topli pozdrav za sve kolege vozače od Stefana Đukića.

Topli pozdrav od ponosnih roditelja malenog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za babe Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšije Aca i Dejana Svirača, a specijalni pozdrav za baku Zoku, kuma Mladena i brižnu dadilju Dušicu. Posebno topli pozdrav za sve kolege vozače od Stefana Đukića.

Topli pozdrav od ponosnih roditelja malenog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za babe Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšije Aca i Dejana Svirača, a specijalni pozdrav za baku Zoku, kuma Mladena i brižnu dadilju Dušicu. Posebno topli pozdrav za sve kolege vozače od Stefana Đukića.

Topli pozdrav od ponosnih roditelja malenog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za babe Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšije Aca i Dejana Svirača, a specijalni pozdrav za baku Zoku, kuma Mladena i brižnu dadilju Dušicu. Posebno topli pozdrav za sve kolege vozače od Stefana Đukića. Ciao.

Topli pozdrav od ponosnih roditelja malenog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za babe Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšije Aca i Dejana Svirača, a specijalni pozdrav za baku Zoku, kuma Mladena i brižnu dadilju Dušicu. Posebno topli pozdrav za sve kolege vozače od Stefana Đukića.

Topli pozdrav od ponosnih roditelja malenog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za babe Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšije Aca i Dejana Svirača, a specijalni pozdrav za baku Zoku, kuma Mladena i brižnu dadilju Dušicu. Posebno topli pozdrav za sve kolege vozače od Stefana Đukića.

Topli pozdrav od ponosnih roditelja malenog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za babe Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšije Aca i Dejana Svirača, a specijalni pozdrav za baku Zoku, kuma Mladena i brižnu dadilju Dušicu. Posebno topli pozdrav za sve kolege vozače od Stefana Đukića.

Topli pozdrav od ponosnih roditelja malenog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za babe Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšije Aca i Dejana Svirača, a specijalni pozdrav za baku Zoku, kuma Mladena i brižnu dadilju Dušicu. Posebno topli pozdrav za sve kolege vozače od Stefana Đukića.

Topli pozdrav od ponosnih roditelja malenog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za babe Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšije Aca i Dejana Svirača, a specijalni pozdrav za baku Zoku, kuma Mladena i brižnu dadilju Dušicu. Posebno topli pozdrav za sve kolege vozače od Stefana Đukića.

Topli pozdrav od ponosnih roditelja malenog princa Đorđa, mame Teodore i tate Stefana Đukića za sve drage goste na slavlju povodom krštenja mezimca. Poseban pozdrav za babe Micu i Draganu, ujaka Dragana, ujnu Marijanu, komšije Aca i Dejana Svirača, a specijalni pozdrav za baku Zoku, kuma Mladena i brižnu dadilju Dušicu. Posebno topli pozdrav za sve kolege vozače od Stefana Đukića.

Specijalni pozdrav za suprugu Teodoru od supruga, a poruka glasi: hvala ti za jednu godinu provedenu u mom životu, hvala ti što si pored mene i što si mi donela na svet Đorđa, tvoj Stefan.

Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 62

0: Ej, hoćemo onu našu.
1: Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
2: Jedini radio koji se voli. Mami Loka.